0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.

0: offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp,

0: Men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT, nær deg.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Mm, med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja, hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Yes, endelig fredag, da er det tid for
2: Sofakos.
7: Nei.
2: TV-kos.
7: Nei.
2: Vennekos.
7: Nei, enda bedre, det er tid for
8: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
9: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
10: 1881.
11: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt i solskjerming.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel. Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
3: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvoll og Solørradion.
1: Mats!
2: Ja?
1: Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
2: ja.
1: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Stein inn, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
6: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Ticketmaster.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
2: Godt levert. Eller smågodt.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Med 56 premiumbutikker som Nike, Kant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel. Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. We'll be right back.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille.
2: Torsdag?
4: Grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
7: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance, og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja, hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet!
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet leter etter en 76 år gammel kvinne som savnet fra Kåtorp bo- og aktivitetssenter i Hamar. Kvinnen ble sist sett fredag klokka 17.30 og beskrives som norsk, 159 cm høy, med tynn kroppsbygning. Hun skal trolig være iført en lys bluse med mønster og skal ha tilgang til eller bruke en blå elsykkel. Lørdag morgen pågikk en større leteaksjon med mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Mjøsvekteren og Brannvesenet. Politiet leder søket med egne patruljer, hundeførere og droner. En 18 år gammel mann fra Gjøvik siktet for ruspåvirket kjøring etter at politiet stanset et kjøretøy for kontroll i Gjøvik sentrum natt til i dag. Kontrollen ble gjennomført klokka 02.15. Mannen anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort. Kjøretøyet ble også avskiltet fordi det forelå en begjæring om dette fra i mai i år. En kvinne i 30-årene dømt i Glåmdal tingrett for ruspåvirket kjøring og for å ha kjørt uten gyldig førerkort i Nord-Odal. Ifølge Odalsportalen fortalte kvinnen at hun var i en vanskelig situasjon og levde i frykt for en tidligere kjæreste som skulle løslates fra varetekt. I mai i fjor kjørte hun bil etter å ha tatt ADHD-medisin, og hun hadde en resept på dette. En blodprøve viste at hun var påvirket av amfetamin, tilsvarende en promille på 0,5. Senere samme år ble hun også stoppet for kjøring uten førerkort fordi hun følte behov for å komme seg vekk fra Odalen. Kvinnen dømt til 14 dagers betinget fengsel, 5000 kroner i bot og mister førerretten i ett år. Hun må også ha full førerprøve før hun på nytt kan få førerkortet tilbake. Landeveissyklist Anders Skårseth fra Lillehammer ifølge NRK Innlandet tatt ut til det prestisjetunge sykkelrittet Criterium de Dauphiné. Skårseth, som sykler for det norske profflaget Uno X, får dermed sin første internasjonale konkurranse siden Amstel Gold Race i april. Rittet starter søndag med en 150 km kupert etappe og avsluttes søndag 14. juni med en krevende fjelletappe.

True Love var det fra Loreen som åpner formiddagssendinga denne første lørdagen da, I juni. Det har blitt 6. juni og Paul-Erik Berntsen heter jeg som har tatt plass I studio. Vi skal ha et tettpakket program også denne lørdagen her hos oss. Vi skal blant annet innom kantslåinga, for den har startet I innlandet nå. Og det kan jo være greit å være oppmerksom på det, og hvorfor og så videre. Det også slik at denne helgen her så det stengt rett og slett I nettbanken, mobilbanken og telefonbanken. Så har du ting du skulle gjort der, så må du faktisk rett og slett vente til over helgen. Mer om det skal du også få I løpet av timen som ligger foran oss. Vi har selvfølgelig masse faste poster, og ikke minst så har vi da våre store bunke med musikk. Her skal vi slippe til Eric Clapton for eksempel, og låta den heter Change the World.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Bastulaget arrangerer lovedans på Bakken Grendehus på Åsnes Finnskog I dag klokka 17. Det gamle kæra, trekspillkameratene og flere orkester som spiller opp. Det klart for sommerrock på naboen, og det Rosie som tar turen tilbake med sitt ACDC-show. Konsertstart klokka 23. I morgen søndag så det konfirmasjonsgudstjeneste I Arneberg kjerke klokka 11, og gudstjeneste med nattverd klokka 13 I Jessåsen kjerke. Det klart for bakluke-loppis ved Hoff Finnskog Grendehus I morgen fra klokka 12 til klokka 16. På mandag så det klart for sesongens siste digitale foredrag ved Våler Folkebibliotek klokka 11. Det kunst- og kulturformidler Renate Rivedal som skal beskrive døden I kunsten. Og mandag kveld så inviteres det til damekveld på Haglebana på Tjura fra klokka 18 til klokka 20. Det danskos på Skansen Grendehus på mandag fra klokka 19 til klokka 22, og det Arne Grande med Anki som står for musikken.

0: Det jo en ting som hører til våren og sommeren, og det jo kantklipping, og du skal høre at fylkeskommunen, de I gang med dette nå. Det har I hvert fall så smått startet opp. Arne Fredheim, du seksjonssjef for det som heter veiseksjonen I Innlandet fylkeskommune. Og disse veikantene, hvorfor skal de klippes? Skal vi starte med det først?
1: Det kan vi gjøre, vet du. Det primært så det jo for trafikksikkerheten, at de skal holde veksten nede sånn at sikten blir gode. Det vekser jo ganske godt rundt den plassen, så da klipper vi det. Noen plasser klipper vi en gang, og noen plasser klipper vi to ganger I året, alt etter vekstforhold. Mm. Så det det primære.
0: Ja, for det jo noen som liksom hvert år når kantklipperne starter opp stusser litt og tenker, ja, men hva med humler og bier og alt vi har lært å ta vare på da?
1: Ja, og det viktig, og vi søker å gjøre det så godt som mulig å ta vare på det. Så ser vi også det at den finner jo, det finnes jo til rette selv om vi klipper av, men vi prøver å ta så godt hensyn som mulig og også holde nede. Vi gjør jo dette også for å holde uønskede arter og sånne, skal vi si, hurtig vekstene nede også. Så vi ser at bien av dem finnes I andre områder å løse det, for å si det sånn, tilpasse seg.
0: Ja, for det kanskje en fin måte å bli kvitt sånne hagerømlinger, som det heter, som du snakket om, sånn som lupiner og sånn, som nærmest har fått fotfeste overalt I fylket. Det kanskje greit å få meg ned.
1: Ja, vi må prøve å holde dette unna så godt det lar seg gjøre. Så da klipper vi og står på. Ja.
0: Og dere har som sagt startet nå, og du sa dere skal klippe I to omganger?
1: Ja, vi har det. Det jo som jeg sa, litt I forhold til hvor mye det vekser. Der det vekser mye, så blir det to omganger. Men første omgang nå, det frem til, fra nå cirka, og frem til midtsommer. Og så starter vi på igjen til rundt 1. august for periode 2 da, for de unge som har mye vekst.
0: Ja, og hvis man kjører som privatperson, da havner man gjerne bak en bil som det står kantslott på, som har en sånn liten klipper til høyre eller venstre for seg. Da gjelder det å ikke ta noen ville forbikjøringer og kanskje tenke at her det greit å ta det med ro, og ta hensyn til både medtrafikanter og de som kjører slottebilen, jeg vet ikke, heter det.
1: Jeg veldig glad for at du tar opp akkurat det, at det en sak også I dette, det kjempeviktig, at vi som trafikanter tar hensyn til de som jobber på veien. De gjør det for å øke trafikksikkerheten vår og framkommeligheten, og det jo ikke bare kantslott som I gang nå, det jo sesong for, også for å legge asfalt, det andre utbedringsprosjekt på vei og gang- og sykkelveier som foregår, så når ser man sånne skilt, så ta hensyn, som vi selvfølgelig alltid skal gjøre. Men det ekstra oppstå, for da det jo litt både maskiner og annet som kan være I veibanen, så ta det med ro og vis hensyn I trafikken, så blir dette bra for oss alle.

Det var YouTube og låta Magnificent her I lokalradion denne formiddagen, der vi skal se litt nærmere på merkedagene I dag. Gustav og Gyda, de har da navnedager I dag. Svenskene, de feirer sin nasjonaldag I dag, ofte kalt for svenske flaggans dag, men det visst nok feil da, I henhold til da podcasten Kulturstreif med Ros Hovlin, som ble spilt inn og som ligger på mitt Kongsvinger Odalsportalen sine sider på nett. Og så det andre ting man kan markere I dag også, for eksempel så det en egen dag som heter Verdensdagen for grønne tak. Det betyr at det et tak der man har ja, planter, rett og slett. Det kan jo være torvtak og så videre, men I hvert fall Verdensdagen for grønne tak det I dag. Også en egen dag for det russiske språk, hvis du snakker det. Man kan også feire den internasjonale dagen for brettspill, for den markeres tydeligvis 6. juni. Og så kanskje ikke like hyggelig å feire, men I hvert fall viktig å sette søkelyset på dette med pest, og det verdens pestdag I dag også. Vi skal få litt mer musikk, vi skal slippe til et band som kanskje feirer sin nasjonaldag I dag da, svensker, Roxette, It Just Happens.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Save Your Love fra René og Renato har faktisk hatt albumet selv. Faktisk tror jeg hadde to albumer jeg med denne låta på fra denne duoen, og de gjorde jo for så vidt mye bra, men dette kanskje det som det aller, aller mest kjente av det de gjorde. Ser litt fram på politiets logg, det har kommet inn noen meldinger i løpet av natten. Man utførte jo da en trafikkontroll langs E16 Leira i natt. Eller i går kveld 66 førere ble kontrollert og det var en som ble bøtelagt for ikke å ha med nødvendige dokumenter. Så går vi videre til en melding som kom inn omtrent akkurat ved midnatt. Der hadde man da avsluttet en trafikkontroll ved Mustad i Gjøvik. Skiltet 80-sone, 12 forenklede forelegg for hastighetsovertredelse der høyeste måling var 103 km i timen. Så på Hamar så var det da slik at politiet måtte da, eller hadde fått meldinger om en elg på bytur i sentrale strøk på Hamar, blant annet i bydelene Børstad og Disen. Politiet håpet elgen fant tilbake til mer egnede områder på egen hånd, og viltnemnda ble midlertidig varslet, så hvis det ikke skulle skje, så at man da fikk tatt hånd om den elgen da. Søndre Land, så var det da matlaging som utløste en brannalarm. Det skjedde ved 12:30 i natt på Landåsbygda. Det var i hvert fall der, og så skal vi se da, vi har mer, skjønner du. Det er da i Kåterudkrysset E6, da er vi vel i Hamar kommune. Der stanset man et kjøretøy etter måling 167 km i timen, en skiltet 110-sone. Føreren erkjente forholdet og samtykket i beslag av førerkort og blir derfor anmeldt. Vedkommende er i 30-årene og en mann som var uten bys ifra. En person er også siktet for ruskjøring i Gjøvik. 02:15 skjedde det i natt. I tillegg ble kjøretøy avskiltet, for det var begjæring på det. Og det skjedde da i Hundsveien på Gjøvik. Og så var det også denne leteaksjonen da, som vi også nevner i nyhetene, etter denne kvinnen på 76 år, som er savnet fra Kåtorp Bo og aktivitetssenter i Hamar. Det var det. Det er fra politiets logg så langt denne formiddagen. Vi skal slippe til Paolo Nutini og en låt som heter Johnny, Don't Be Hasty.

0: Ja, du har kanskje fått det med deg. Nå til helgen så altså nettbanken, mobilbanken og telefonbanken til Sparebank 1 Østlandet stengt. Og for å informere litt om det her og for å fortelle oss litt om hva dette innebærer, så har vi fått med oss Bjørnar Mikkelsson, som informasjonssjef i Sparebank 1 Østlandet. Ja, vi skal vel få til det her, Bjørnar?
1: Det tror jeg kommer til å gå veldig bra, men det viktig at folk klar over det. For det som du sier, det både mobilbanken, nettbanken og telefonbanken til både tidligere Toten Sparebank og Sparebank 1 Østlandet, som stenger fra fredag 5. juni klokka 4 og åpner igjen mandag morgen 8. juni klokken 8. Og fra da skal også Toten Sparebank-kundene benytte Sparebank 1 Østlandet sine løsninger.
0: Det litt derfor det her skjer, for at Toten skal implementeres enda mer inn i Sparebanken.
1: Det helt riktig. Vi fusjonerte jo de to bankene tilbake i 2024, og dette her siste ledd i den sammenslåingen. Og da det en enorm mengde kundedata som skal flyttes fra tidligere Toten Sparebank over til Sparebanken Østlandet. For å sikre at dette går for seg på en veldig god måte, så vi da nødt til å stenge nettbanken og mobilbanken den aktuelle helgen.
0: Og da jo folk opptatt av hvordan påvirker dette meg? Hva skal jeg gjøre for at dette skal gå mest mulig sømløst og problemfritt? Hva lure ting å tenke på her?
1: Nei, gjennom den helgen etter fredag klokka 4, så får du da ikke tilgang til netto mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så i forkant av det så det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din i forkant. Du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene da, etter fredag klokka 4.
0: Vi har liksom blitt så godt vant, vi fisker opp telefonen og ordner små ting, flytter penger hit og dit og sjekker ting sånn flere ganger daglig. Så litt sånn uvant det her, men tenker man gjennom at man har nok penger til helgen, så går det greit.
1: Skal gå greit. All kortbetaling fungerer jo som normalt gjennom helgen. Det samme gjør vipsing, så lenge du vipser fra kort, men du kan ikke vipse fra konto. I vips så har du jo både muligheten for å vipse fra kort og konto. Så alt med kort fungerer som normalt, kontoene får du ikke tilgang til.
0: Vi snakket litt om Toten Sparebank. De som har den banken får jo også et nytt kort i disse dager som skal tas i bruk fra helgen nå.
1: Det helt riktig. Kunder fra tidligere Toten Sparebank får nå Sparebank 1 Østlandekort. De skal tas i bruk fra lørdag morgen den 6. juni, og på samme tid så slutter de gamle Toten Sparebankkortet å fungere. Du tar dem i bruk ved å egentlig bare gjennomføre en vanlig fysisk betaling i en fysisk butikk med PIN-koden din, og da kortet aktivert. Og når du har gjort det, så må du huske da samtidig å bytte betalingsinformasjon i apper, abonnementstjenester og så videre til det nye kortet ditt.
0: Dere har jo sett tidligere, Bjørnar, at når sånne ting som her skjer, at man må ta ned mobilbanken for eksempel, så kjenner svindlerne sin besøkelsestid. Det noe vi skal være ekstra oppmerksom på nå, eller?
1: Ja, vi ber kunder være ekstra varsomme i den perioden vi går inn i nå, for vi ser det at når det gjennomføres sånne større endringer, så forsøker ofte svindlerne å bruke det til å gjennomføre svindelforsøk. Og det kan for eksempel være at de sender ut sms'er eller e-poster med lenker som du blir bedt om å klikke på for å logge deg inn, eller utføre oppgaver som krever bank-ID. Det en vanlig metode. En annen metode at de kan ringe, utgi seg for å være fra bankene eller andre seriøse aktører, og be deg godkjenne innloggingsforespørsler på telefonen din, oppi bank-ID, passord, PIN-koder eller lignende. Men får du en sånn henvendelse, så det bare å legge på, og du sikker, kontakt hele banken på telefonnummeret som står på våre hjemmesider.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
3: Godt levert. Eller smågodt.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: IT-Care, din dataproblemløser i 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.

Det varslet at det vil bli noen regnbyger over fylket vårt I dag. Får håpe det ikke blir alt for mye av den sorten. Vi får straks nyheter, men før det så skal du få litt mer musikk.

0: Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet leter etter en 76 år gammel kvinne som savnet fra Kåtorp bo- og aktivitetssenter I Hamar. Kvinnen ble sist sett fredag klokka 17.30 og beskrives som norsk, 159 cm høy, med tynn kroppsbygning. Hun skal trolig være iført en lys bluse med mønster og skal ha tilgang til eller bruke en blå elsykkel. Lørdag morgen pågikk en større leteaksjon med mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Mjøsvekteren og Brannvesenet. Politiet leder søket med egne patruljer, hundeførere og droner. En 18 år gammel mann fra Gjøvik siktet for ruspåvirket kjøring etter at politiet stanset et kjøretøy for kontroll I Gjøvik sentrum natt til I dag. Kontrollen ble gjennomført klokka 02.15. Mannen anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort. Kjøretøyet ble også avskiltet fordi det forelå en begjæring om dette fra I mai I år. En kvinne I 30-årene dømt I Glåmdal tingrett for ruspåvirket kjøring og for å ha kjørt uten gyldig førerkort I Nord-Odal. Ifølge Odalsportalen fortalte kvinnen at hun var I en vanskelig situasjon og levde I frykt for en tidligere kjæreste som skulle løslates fra varetekt. I mai I fjor kjørte hun bil etter å ha tatt ADHD-medisin, og hun hadde en resept på dette. En blodprøve viste at hun var påvirket av amfetamin, tilsvarende en promille på 0,5. Senere samme år ble hun også stoppet for kjøring uten førerkort fordi hun følte behov for å komme seg vekk fra Odalen. Kvinnen dømt til 14 dagers betinget fengsel, 5000 kroner I bot og mister førerretten I ett år. Hun må også ha full førerprøve før hun på nytt kan få førerkortet tilbake. Landeveissyklist Anders Skårseth fra Lillehammer ifølge NRK Innlandet tatt ut til det prestisjetunge sykkelrittet Criterium de Dauphiné. Skårseth som sykler for det norske profflaget Uno X får dermed sin første internasjonale konkurranse siden Amstel Gold Race I april. Rittet starter søndag med en 150 km kupert etappe og avsluttes søndag 14. juni med en krevende fjelletappe.

Mai og Try to Forget You var det du fikk der servert hos oss. Det time to. Det betyr gjenhør med en del ting du kanskje har hørt tidligere denne uka på radio. Nå har du ikke hørt det før, ja da får du høre det for første gang. Og jeg like spent som deg på hva det som kommer, for forrige helg så byttet vi jo avviklingssystem som jeg nevnte her på radioen. Og ja, så jeg har egentlig ikke helt kontroll akkurat. Nå. Men uansett, vi gjør så godt vi kan også denne timen. Vi skal slippe til litt mer musikk også her. Vi skal få Tupac og Talent. Låta den heter Changes.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp i Kaffegata 53 på Flisa.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
6: Godt levert. Eller smågodt.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Bastulaget arrangerer låvedans på Bakken Grendehus på Åsnes Finnskog i dag klokka 17. Det gamle kæra, trekspillkammeratene og flere orkester som spiller opp. Det klart for sommerrock på naboen, og det Rosie som tar turen tilbake med sitt ACDC-show. Konsertstart klokka 23. I morgen søndag så det konfirmasjonsgudstjeneste i Arneberg kjerke klokka 11, og gudstjeneste med nattverd klokka 13 i Jessåsen kjerke. Det klart for bakluke-loppis ved Hoff Finnskog Grendehus i morgen fra klokka 12 til klokka 16. På mandag så det klart for sesongens siste digitale foredrag ved Våler Folkebibliotek klokka 11. Det kunst- og kulturformidler Renate Rivedal som skal beskrive døden i kunsten. Og mandag kveld så inviteres det til damekveld på Haglebana på Tjura fra klokka 18 til klokka 20. Det råd danskos på Skansen Grendehus på mandag fra klokka 19 til klokka 22, og det Arne Grande med Anki som står for musikken.

0: Hans Erik Barbakken underviser ved VG2 anleggsteknikk på Solør videregående skole. Fredag så tok han med seg 10 elever som fikk prøve seg med spett og lift 18 meter over bakken i grustaket I Spersåsen.
1: Nei, jeg synes vi borde ha mer praktisk I den yrkesfaglige utdanningen vår, og så det seg så at I fjell- og bergverk så blir dette delt I tre deler. Det knuseverk, boring, sprenging og fjellsikring. Og tidligere så har fjellsikring vært underrepresentert, og da har jeg ville løfte det. Så jeg invitert med meg Nordisk Fjellsikring her I dag. De har stilt opp mannsterke med 3 stykker, og vi har ordnet lifter og utstyr og fallsikringsseler og alt vi trenger, så vi kan utføre manuell spetterensk her I bruddet vårt da.
0: Og nå det altså 2 kurver med lifter som har både elever og da veiledere kan kalle det I seg. Dette her jo det høyt, Hans-Erik.
1: Ja, ja, denne stufen der vel 18 meter høy, slik han står nå da. Og denne liften kan du vel dra helt opp I 28 meter hvis du vil. Men vi måtte ha 28 meters lifter så vi kan stå langt nok unna med liften, så ikke dette noen stein på liften mens du driver og rensker fjellveggen.
0: Ja, for stein det detter du ned og plasker rett I vattnet. Ola svarer, du da en av elevene som her. Har du selv vært opp enda?
2: Nei, jeg har ikke vært opp enda, men jeg gleder meg og gruer meg litt grann. Jeg vil ikke si jeg trivs noe spesielt oppe I høgedå.
0: Men dette her jo da en, det vi kan kalle en litt annerledes dag for det som elever. Her ser du være utenfor klasserommet og få være med på noe som såpass, ja, jeg vil kalle det spektakulært, ja.
2: Nei, altså, Hans-Erik en av året flink til å funne på ting, at også tida som på ting, da. Så dette en av mange ting som oss har drivet med, og... Det rett og slett bare en fin dag ute, det ikke ute etter klasserommet og ute I solen I varme.
0: Ragnvald Stormyrengen, du også elev her. Her betyr det for deg da, som elever å få så hands-on erfaring med det du eventuelt møter etter skoleløpet dørt?
3: Det noen mange som tykker det at det lettere å lære når du ute og ikke inn I klasserommet støtt. Så det noe fint for mange da, og vet du, kjenne på kantet da, og ikke bare... kunne det teoretiske før den kommer ut I arbeid, da.
0: Men Ola, her var grunnen til at du valgte dette her som fordypning, da?
2: Nei, naboen min har mye store, tøffe traktorer, da, og han arbeider selv I tunnel. Så målet mitt var egentlig å prøve å komme seg inn på tunnel, da, for å tjene store penger.
0: Og dette der med tunnel og berg og fjell, Hans-Erik, det jo ikke, vi jo kanskje litt bortsett her på innlandet, det ikke veldig mye berg og fjell, I hvert fall vår del til innlandet, men dette jo aktuelt over hele landet, og gir dette her arbeidsmuligheter for ungdom etterpå?
1: Ja, på tunnel så det veldig hard konkurranse om å komme inn. Mange vil inn I tunnel, for det gode penger, men det mye tunneller som også blir bygd her. Senest på Espa så ble det jo laget en tunnel for jernbanen. Så det jo tunneler her, og det jo andre muligheter innenfor fjellsikring og legge ting, og knuseverk. Vi har jo Norges største produsent og pokostein som ligger på innlandet, så det finnes absolutt muligheter for å få seg arbeid innenfor fjell- og bergverk her.
0: Og nå skal de da altså en etter en, de som tær, jeg skjønte du skal ikke tvinge noen, Hans-Erik, men opp og prøve seg med rensking med spett. Altså, her håper du de sitter at med etter denne dagen her da.
1: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hølle I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre han mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere. Hvis du bare har hørt om en på en tavle, så ikke sikkert det noe du har lyst til å velge. Så det handler bare, altså, det handler om å kunne lære dem mest mulig, men det handler også om å kunne gi dem perspektivet på hva de kan søke seg til, så de finner jobber de har lyst til å drive med.
0: Og Ragnvald, etter denne dagen her, tror du du kommer til å ville henge I sæla I fjell?
3: Det kan gå til enn det, og så er det å se da, når jeg får prøvd. Jeg liker heller ikke høgdo så godt, så er det å se da.

Daniel Powter var det med låta Jimmy Gets High. Vi skal bare kjapt innom at det var verdens miljødag I går, og da ble det lagt ut en pressemelding fra reiseselskapet TUI, som fortalte at rundt 15 millioner gjester bodde på sertifiserte hoteller I 2025. Og det en økning fra 10,5 millioner gjester da fra 2023. Og da, hva snakker vi om da? Jo, vi snakker man da om hoteller som da skal drive mer bærekraftig enn andre hoteller. Det betyder at I løpet av 2 år så har dette økt med rundt 40% da, ifølge reiseselskapet. Dette basert på GSTC-standard og kontrollen gjennomføres av uavhengige revisjoner. Det skriver man videre I denne pressemeldingen. Nå skal vi slippe til litt mer musik. Her Katy Perry. Låta heter Last Friday Night, eller TGIF.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5.

Climby Fisher, Rise to the Occasion var det. Vi kan si at det jo mye snakk om fotball-VM I disse dager for herrer, fordi det jo, og vi I innlandet jo litt stolte over at det to karer fra innlandet som leder laget da, I mesterskapet, så får vi bare ønske lykke til når det starter I neste uke. Men det noe slik at I tillegg til herrene så spilles jo også kvalifisering til kvinnenes VM. Norge var ute I mesterskapet I går, og vi kanskje enda mer stolte der, for der det jo flere innledninger med I den norske VM-troppen som prøver å kvalifisere seg. Nå må de ikke nok ut I omspill for å sikre seg VM-billett etter at de da tappte 0-2 mot Tyskland I Köln I går. Så vi får ønske de norske kvinnene lykke til også. Nå skal Madonna fortsette med musikken her. Låta heter Miles Away.

0: Det blir endringer hos Flisa bil fra 5. juni. Daglig leder Bjørnulf Fly. Her det som skjer ved Flisa bil nå kommende uker.
1: Nej, det blir jo at vi avvikler verste det lokasjonen I dag for eksterne kunder. Så flytter vi alt under ett tak, hvor vi da håndterer egne biler med tanke på klargjøring og få dem fort gjennom systemet da.
0: Men her grunnen da, Bjørnulf, til at du nå velger å avvikle verste drift da?
1: Nei, det på grunn av at vi ønsker å få mer effektivitet i brukbilene våre. Vi har tanker om å flytte virksomheten verste bort der bilsalglokalet Da føler vi at vi har bedre kontroll og får ting raskere gjennom da.
0: Ja, for siste tida så har du da også vært på fordelt over to bygg. Styreleder Andreas Nygaard, her skjer med bygget da, da verste blir borte.
2: Ja, planen nok å selge det. Så fort vi har fått bygget opp at det verste vi skal ha I salgslokalet I Solvesgate, så kommer vi til å selge det bygget I Negårdsveien.
0: Og dette her skal da skje ganske snart, Bjørnulf?
1: Ja, vi avvikler den eksterne kundevirksomheten nå på fredag, 5. juni.
0: Og da ifra mandagen, da der lest?
1: Ja, for så vidt så det da på akkurat det området der.
0: Men videre fremover da, så du prater om effektivisering, altså her håper du da å få ut at dette en ting det økonomiske vinsten med å være en stand, men her håper du å få ut av det og samle all drifta på en stand da?
1: Nei, som inne på en stand da, så håper vi på økt effektivitet, få ut flere biler, så vi rett og slett skal selge mer bil, det det som hovedpoenget her.
0: Så slik jeg da forstår du Bjørnulf, så blir det altså ikke verste lenger for kunder?
1: Nei, ikke for kunder. Det blir, vi driver videre verste, men for våre egne biler som vi selger I bilhallen vår. Så det der virksomheten verste kommer til å foreligge da.
0: Men Bjørnulf, det jo også en del kunder hos deg som har benyttet seg til dekkhotellet. Hva skjer med dekkhotellet fremover da?
1: De tar vi kontakt med egentlig umiddelbart da. Og tilbyr dem dekkhotell hos Flisunde Motorservice som vi har inngått et samarbeid med der. Så alle vil bli kontaktet og få tilbud om videre dekkhotell, men da hos Flisunde Motorservice.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Du. Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
5: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
4: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
5: Yes, vi drar

0: En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig I torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militære. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Politiet leter etter en 76 år gammel kvinne som savnet fra Kåtorp bo- og aktivitetssenter I Hamar. Kvinnen ble sist sett fredag klokka 17.30 og beskrives som norsk, 159 cm høy, med tynn kroppsbygning. Hun skal trolig være iført en lys bluse med mønster og skal ha tilgang til eller bruke en blå elsykkel. Lørdag morgen pågikk en større leteaksjon med mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Mjøsvekteren og Brannvesenet. Politiet leder søket med egne patruljer, hundeførere og droner. En 18 år gammel mann fra Gjøvik siktet for ruspåvirket kjøring etter at politiet stanset et kjøretøy for kontroll I Gjøvik sentrum natt til I dag. Kontrollen ble gjennomført klokka 02.15. Mannen anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort. Kjøretøyet ble også avskiltet fordi det forelå en begjæring om dette fra I mai I år. En kvinne I 30-årene dømt I Glåmdal tingrett for ruspåvirket kjøring og for å ha kjørt uten gyldig førerkort I Nord-Odal. Ifølge Odalsportalen fortalte kvinnen at hun var I en vanskelig situasjon og levde I frykt for en tidligere kjæreste som skulle løslates fra varetekt. I mai I fjor kjørte hun bil etter å ha tatt ADHD-medisin, og hun hadde en resept på dette. En blodprøve viste at hun var påvirket av amfetamin, tilsvarende en promille på 0,5. Senere samme år ble hun også stoppet for kjøring uten førerkort fordi hun følte behov for å komme seg vekk fra Odalen. Kvinnen dømt til 14 dagers betinget fengsel, 5000 kroner I bot og mister førerretten I ett år. Hun må også ha full førerprøve før hun på nytt kan få førerkortet tilbake. Landeveissyklist Anders Skårseth fra Lillehammer ifølge NRK Innlandet tatt ut til det prestisjetunge sykkelrittet Criterium de Dauphiné. Skårseth som sykler for det norske profflaget Uno X får dermed sin første internasjonale konkurranse siden Amstel Gold Race I april. Rittet starter søndag med en 150 km kupert etappe og avsluttes søndag 14. juni med en krevende fjelletappe.

Rita Ora der med låta All Natural her I Lokalradions formiddagssending. Vi har en snau time igjen til klokka blir 12. Vi skal holde deg med selskap frem til da og fortelle blant annet at halvparten av kommunen I innlandet har signert det såkalte matløftet. Og vi skal også få vite mer om at det viktig å vite ting dersom du skal på ferie med dyr og hvilke ting som viktig å vite, det skal du også få vite mer om I løpet av den timen som ligger foran oss. Selvfølgelig har vi fylt på med masse god musikk også denne timen. Vi skal også for så vidt gratulere en innledning med bursdag I dag, så får vi se hvem det blir etter hvert. Men nå skal Blur fortsette, og det Country House.

0: lytter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Bastulaget arrangerer lovedans på Bakken Grendehus på Åsnes Finnskog i dag klokka 17. Det gamle kæra, trekspillkammeratene og flere orkester som spiller opp. Det klart for sommerrock på naboen, og det Rosie som tar turen tilbake med sitt ACDC-show. Konsertstart klokka 23. I morgen søndag så det konfirmasjonsgudstjeneste i Arneberg kjerke klokka 11, og gudstjeneste med nattverd klokka 13 i Jessåsen kjerke. Det klart for bakluke-loppis ved Hoff Finnskog Grendehus i morgen fra klokka 12 til klokka 16. På mandag så det klart for sesongens siste digitale foredrag ved Våler Folkebibliotek klokka 11. Det kunst- og kulturformidler Renate Rivedal som skal beskrive døden i kunsten. Og mandag kveld så inviteres det til damekveld på Haglebana på Tjura ifra klokka 18 til klokka 20. Det danskos på Skansen Grendehus på mandag ifra klokka 19 til klokka 22, og det Arne Grande med Anki som står for musikken.

0: Nylig så signerte Løten kommune noe som heter Innlandets matløfte. Og når Løten kommune hadde gjort det, så betyr det at over halvparten av kommunene her i Innlandet har signert. Nå lurer du kanskje også på hva dette matløftet er for noe, og hvorfor det er viktig. Henning Holmbakken, du daglig leder i det som heter Mat og drikke fra Innlandet. Matløftet, hva det for noe?
1: Du kan kalle det en intensjonsavtale, hvor da kommunene i denne sammenhengen da, har en intensjon om å ha økt fokus på mat, matproduksjon, hva de serverer og kjøper inn i egen kommune. Så alle kommunene som signerer et sånt matløfte, de må jobbe med det vi kaller en side 2. Det vil si, hva vi flinke på i dag når det gjelder mat? Det mange kommuner som gjør veldig, veldig mye bra i forhold til hva de serverer på gamlehjem og hva de serverer i barnehage og så videre. Og så må de da finne ut hva skal vi bli bedre på. Fordi dette med matproduksjonen vår, det handler jo både om verdiskaping, beredskap, arbeidsplasser og helse, så det mange ting du kan gjøre innen matsektoren i egen kommune for at du skal bli bedre.
0: Så det her er rett og slett altså da å synliggjøre på noe vis den lokale maten som kommer fra vårt fylke?
1: Ja, og vi er jo en stor matprodusent i Innlandet. Vi er jo mer enn selvforsynte i forhold til det volum vi lager av mat. Vi forsyner resten av landet med mye mat. Og bare sånn med potet, så produserer vi jo 50% av alle potetene i Norge. Så vi har masse mat vi kan kjøpe og servere i egne kommuner. Så derfor så har vi nå, etter vi begynte med signering da i mars i fjor, så har vi da 23 av 46 kommuner signert dette her, og begynt å jobbe internt i egen kommune. Så det skjer mye. Ringsaker kommune kjøper jo mye direkte fra lokale bønder. Hamar kommune har jo halvert matsvinnet sitt, og da snakker vi om store innsparinger for en kommune når du fokuserer på matsvinn. Så det er mange gode eksempler rundt i Innlandet på kommuner som gjør litt forskjellig, men gjør mye bra.
0: Ja, hurra for de som gjør det bra. Men jeg vet at du har noen kommuner som du mener kanskje burde strammes opp litt og bli litt flinkere. Særlig Sør i fylket har du nevnt for meg.
1: Ja, Sør i fylket er det ingen kommuner som har kommet på banen enda. Vi har fått en kommune i Gjøvik-Toten-området, der er det Østre Toten som har signert, og litt borti Øst-Hedmark ellers også, altså mot grensa. Der også mangler vi noen kommuner. Vi har snart så har hele Gudbrandsdalen signert, Valdres har signert, Nord-Østerdalen har signert, så det begynner å skje ting, men vi vil jo at kommunene skal ville det selv. Vi skal ikke signere et innlandets matløfte bare for å ha det signert. Du må mene noe med det. Dette handler om bevissthet, rett og slett. For det har vi merket når vi jobber med matfylket innlandet nå i snart 5 år, at det handler om å øke bevisstheten til både kommuner og til privatpersoner og til bedrifter ellers. Vi må bli litt mer bevisst på hva vi serverer våre både gjester og våre beboere og innbyggere.
0: Men har vi her i fylket, har vi vært for dårlige på å framsnakke egen mat og egen matkultur?
1: Ja, det er et enkelt svar, fordi vi er ikke flinke nok til å være stolte da, av all den gode maten, alle de flinke bønna vi har, alle de flinke foredlingsbedriftene vi har. Vi er ikke noe stolte av oss selv egentlig, så der har vi mye å lære, og vi har mye å være stolte av, så vi må bare være flinke til å slå oss selv på brøstet.
0: Du, som sagt, nå har halvparten av kommunene i Innlandet i hvert fall signert av dette matløftet. Når håper dere at den resterende halvparten skal gjøre det samme?
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.

John the Whistler der med låta I'm in love, og den fra 2001, hvis ikke jeg tar helt feil. Vi skal fortsette med litt gratulasjoner her, fordi at Christer Evensen fyller år I dag, blir 35 år. Han har jo da blant annet spilt det tidligere for Storhamar Hockey, det vil si han jo da ishockeyspiller, og han har for så vidt også vært innom Gryner og Ringerike Panthers I løpet av sin karriere. Ble født da på denne datoen I 1991, det betyr han blir 35 år I dag. Så vi passer på å gratulere da Christer Evensen så hjerteligst med dagen. Vi har mer musikk å by på vi I løpet av den timen som, eller både timen og, men for så vidt også minuttene som ligger foran oss. Jesse J og David Guetta, de har gitt ut en låt sammen. Den her heter Laser Light.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
3: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
4: Med 56 premiumbutikker som Nike, Kant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
3: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
4: Yes, vi drar.

Vaselina Bellepeggers og låta Surfbrett. Der jo på tide å plukke fram den nå som det har blitt sommer, for vi jo faktisk inne i de offisielle sommermånedene da. Ikke så mye nytt i politiloggen fra tidligere i dag, men politiet de har sendt ut bildet av denne blå sykkelen da, som tilhører den savnede 76-åringen på Hamar, og bedt avisene om å publisere da bilder av denne blå derbysykkelen, slik at det kan være med å bidra til at man finner kvinnen. Politiet anmelder samtidig lokalt media om at bildet og beskrivelse av sykkelen legges ut som åpen sak, og ikke bak betalingsmur, rett og slett for å øke muligheten for å finne den savnede i livet. Det skriver politiet i loggen sin. Vi skal fortsette med Missy Lee. Her låta Mistag.

0: onsdag.
1: Nå om dagen så det jo hundrevis, om ikke tusenvis, av nordmenn som står I kø, passkø, på landets politistasjoner. Mange skal ut og reise til sommeren. Men det jo ikke bare vi mennesker som trenger pass hvis vi skal legge ut I den store verden og ta sommerferie. Du kan jo for eksempel ikke bare sette pusekatten din eller hunden bak I bilen og kjøre over til Sverige eller ta den med på ferie til Danmark uten pass. Nei, for også dyr trenger pass. Og Ingeborg Slettebø Vatne, du seniorrådgiver I seksjon dyrehelse hos Mattilsynet. Kan ikke du fortelle litt grann om hvordan man I all verden skaffer seg et pass til hund eller katt eller ilder? For det også et dyr som trenger pass, skjønner jeg.
2: Stemmer. Før man reiser på ferie til utlandet, så det viktig å sette seg godt inn I hvilke regler som gjelder for å reise med eget kjæledyr. Og som du nevner, I likhet med mennesker, så det krav om at hunder og katter og ildere skal følges av et ID-dokument. Og I EU-området så det krav om kjæledyrpass. Og det kjæledyrpasset det får du ved å oppsøke din veterinær, som da utsteder disse kjæledyrpassene. Og samtidig så får dyr også en identitet, altså han skal ha en mikroskip som gjør at vi kan koble pass til rett kjæledyr.
1: Og hva det som skjer hvis man da tenker at jeg tar sjansen og reiser uten pass til pus, ja?
2: Nei, det veldig viktig å merke seg at regelverket på dette området håndteres veldig strengt. Og det fordi at vi bekymret for at disse dyrene skal kunne ta med seg sykdommer hjem til Norge. For I Norge så har vi en veldig god sykdomsstatus hos våre kjæledyr, og derfor så det viktig at vi ivaretar det. Og noen av de sykdommene som vi bekymret for, de kan også smitte til mennesker og gi alvorlig sykdom, for eksempel rabies. Så derfor så det sånn at hvis du kommer tilbake til Norge etter å ha vært på reise I utlandet, og du ikke oppfyller de kravene som gjelder, altså det vil si at dyret ditt har identitet, altså ID-merket, at den har et kjæledyrpass, og at den har en gyldig rabiesvaksine. Og for hund så skal den I tillegg være behandlet mot revens dvergdøndelorm, så kan det få ganske alvorlige konsekvenser. Da kan Mattilsynet bestemme at kjæledyret skal enten returneres til det landet som det kommer fra, hvis det landet tar imot dyret. Det kan blir bestemt at det skal isoleres inntil kjæledyret oppfyller kravene, og da må de stå på en godkjent karantenestasjon. Og ytterste konsekvens så kan dyret bli avlivet. Og alle kostnader ved dette, enten om den returnerer eller om den blir satt I karantene, det belastes dyreeier. Så derfor så det veldig, veldig viktig at man har sjekket godt hvilke regler som gjelder før man tar med seg dyret til utlandet.
1: Det andre dyr også som trenger pass? Altså, vi snakket om hund, katt og ilder, men folk har jo alle slags mulige dyr. Kanin for eksempel, altså det nødvendig med pass til andre dyr også?
2: For disse mindre kjæledyrene, altså type kanin, småknagere, burfugl og så videre, der kan det være litt ulike regler. Og derfor så det viktig å sjekke det enkelte lands myndigheter før man reiser. Og på matsund.no så legger det god informasjon om hva som gjelder av krav for disse mindre kjæledyrene, og vi har også en egen sånn veiviser hvor man da kan legge inn type kjæledyr, antall og hvilke land man skal reise til, og da får man opp denne sjekklisten. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

Shakira og Wyclef Jean der, Hips Don't Lie, og en låt som jo har gjort det veldig bra på hitlistene, og Shakira hun har vel også vært med og bidratt til en VM-låt for noen år siden, hvis jeg ikke husker helt feil, om det var I Sør-Afrika. Nå skal vi slippe til en, I hvert fall en av årets VM-låter av de norske, innlandsk sådan, nemlig Erik Lukas Haugen. Denne gangen tar vi gullet hjem.

Klokka den har blitt mye. Undertegnede har gjort sitt for denne lørdagen. Jeg håper vi kan møtes igjen I morgen tidlig når klokka ni. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake da. Og så møtes vi om du vil. Og hvis du ikke vil, så kan du bare gjøre akkurat sånn som du vil selv da. Men jeg håper vi ses, eller høres. Uansett, jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for I dag.

Efter en pause I natt genopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble verksatt I Luster I formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad I Vest politidistrikt. Politi, brandvesen og redningshelikopter bidro I søket, melder TV2. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig I torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på...
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: nettverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt I Luster I formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad I Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro I søket, melder TV 2. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har I børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
5: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. Juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solør-radion.

0: bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt megabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
3: Godt levert. Eller smågodt.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.

0: Champagne dager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Ja.
3: Har ikke du hentet noen partner for meg?
2: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: yep,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du henten?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtte av dere alle sammen. Det tid for...
2: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Podmaster. Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smedstuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreimskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Optiker, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. Optiker, vi fikser det.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
6: Godt levert. Eller smågodt.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo
4: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance Og alltid opp til 70% rabatt
3: Ja, hva sier du? Skal vi dra?
4: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet
2: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
5: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: IT Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT Care, trygg IT, nær deg.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Mats!
5: Ja?
4: Har ikke du hentet noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du henten?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
5: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
6: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
5: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
6: Yes, vi drar.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
2: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
1: Stein, bare stein.
3: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. Juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.

0: Et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Right Price Bruce, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken opp for grabselen.
0: Eller den eldre mannen, ned på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg.
0: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
3: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
5: nett. Begynner å bli varmt I bilen din. Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solør-radion.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek?

0: blåser Ticketmaster.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Mats!
5: Ja?
4: Kan du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Herre. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, garden pooling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpooling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede I veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: jobber du kan gi, for det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Gjør deg klump over viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
2: Du, vi har...
3: Ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen kims, ingen cardio.
2: Nei. Ingen!